0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Я это ты, ты это я.
0: Заманауи хит әндер.
1: Я подару вам ландыши.
0: Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат Михина. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Бүгін 20 мамыр, сәрсенбінің сәтті күні. Студияда Нұрбек Қасым, ал тікелей эфирдегі таңғы аспанды әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Алматының оқушылары ағайын биыл кәдімгідей әлемді шулатты. Олимпиада мен ғылыми жарыстардан 2700-ден аса жүлде алыпты дейді. Ең қызығы, Алматы құрамасы 24 жыл қатарынан Қазақстандағы ең мықты олимпиадалық команда болып келеді екен. Одан бөлек робототехника, AI, STEM бойынша, яғни ғылым, технология, инженерия, математика бойынша да қатты дамып кеткен дейді. Олар Тунис, Қытай, Литвада халықаралық жарыстардан алтын мен күмістер алып келсе, Хьюстондағы әлемдік робототехника чемпионатында алматылық командалар топ жарыпты. Ойлашы енді, бір жылда 2700 жүлде бір қаладан, оған енді басқа өңірлердегі оқушылардың жетістігін қос. Мысалы, жақында ғана енді Тараздағы 11-ші сынып оқушысы жиі арқылы қатерлі ісіктің алдын алатын жүйе ойлап тауып, ақшада үлкен марапатқа ие болып қайтқан естіген шығарсыздар. Жалпы енді биылғы оқу жылы жаман болмаған сияқты, өзіміздің үйдегі оқушыларды жарады, пәндік олимпиадаларда жақсы бал жинап, енді оқу жылын үздік аяқтап жатқан жайлар бар екен. Көз қуаныштарымыздың жетістіктерімен әрқашанда қуанып жүрейік. Бұйыртса, білімдерін еліміздің дамуына қосатын саналы отан сүйгіш азамат болып өсе берсін. Күнімізді осындай жақсы жаңалықпен, жаңа жақсы тілекпен бастап дегендей, артын ары қарай тамаша бір үш әнге жалғайық. Сосын Аспан FM-нен тілек айтуға болатын құттықтаймыз айдар жайлайдан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Бұласпан FM махаббат мекені, ардақты ағайын. Қуанышты бөлісін көбейетін белгілі, ендеше жақсы көретін, құрметтейтін адамыңызға Аспан FM арқылы тілек айтып, туған күн иесін құттықтап қуанышын бөлісіп, қуантық қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір енді шағын ғана зу ете қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазыңыз. Ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыра алсаңыз жеткілікті. Мақал мәтелге мықтым десеңіз WhatsApp нөмірімізді айтайын. 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Башыңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар, мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:20 минутта ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз қатары өте көп әдеттегідей. Ал ең бірінші жазған тыңдаушымыздың есімі Орынгүл апай. Орынгүл апай Аспан FM-ді Тараз қаласында интернет арқылы тыңдайды екен. Орынгүл апай, қанша уақыт болды Аспан FM-ді тыңдап жүргеніңізге?
3: Ой, өндір тыңдаймын, бірақ сәті түспейді.
2: Бір ойынға түсе алмай жүредім деп жазыпсыз. Бүгін енді сәті түсіп тұр, мақалдатамыз қазір.
3: Иә.
2: Үйдегілерің бәрі ұйықтап жатқан болар.
3: Иә, ұйықтап жатыр бәрі, иә.
2: Бірақ енді қазір ұтып жатсаңыз, жаныңызды қолдап сізбен бірге қуанышыңыз бөлісіп жіберетін бір группа поддержки дейді ғой, сондай біреу бар ма?
3: Болады ғой, қазір тұрмады шетінен, иә.
2: Ал ендеше сізге ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын ойынды бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, Орынгүл апай оны ары қарай жалғастыру керек. Мақалымызды жалғастыра алса, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанасыз. Ұлымның көлігі бар дедіңіз, иә, Орынгүл апай?
3: Иә, ұлым.
2: Тамаша. Ал егінде мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, Орынгүл апай, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын немесе толық нұсқасын жазып жүрген тыңдаушыға береміз. Келісесіз қой?
3: Келіскен ғой.
2: Ал жақсы. Ендеше құрметті радио тыңдаушы, ойынға қатысып жеңімпаз атанып 20 литр бензин ұтып алғыңыз келсе, сіз де мақалды мұқият тыңдай отырыңыз. Ал біз бүгін қандай мақал екен білейік. Мақал мынандай. Орынгүл апай, мұқият тыңдаңыз. Бас жарылса бүрік ішінде, ішінде ары қарай.
3: Бас жарылса бүрік ішінде, қол сынса жең ішінде.
2: Тамаша, құттықтаймыз жеңімпазсыз.
3: Рахмет. Тамаша. Кішкене сәт жаным,
2: рахмет. Құттықтаймын. Орынгүл апай,
3: рахмет.
2: 20 литр бензин ұтып алдыңыз.
3: Рахмет.
2: Олыңызға бересіз, көлігіне құйып алып, сізді ары-бері баратын жерлеріңізге тасиды ғой енді.
3: Рахмет. Өндір тыңдайым, бүгінгі күні сәтті. Рахмет.
2: Құтты болсын.
3: Қуаныштымын, рахмет балам.
2: Тараз менің туған жерім, 20 литр бензинді өзіміздің ауыл жаққа жібердік. Енді құтты болсын. Сыйлық ұсынған серіктесіміз бар біздің. Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір Орынгүл апай, телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге жаңағы бүгін ұтып алған сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Жақсы ма?
3: Аха.
2: Жақсы, желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тамаша бір ән кезеңі күтіп тұр. Қазыбек Құрайыш ана деп ән шырқасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
4: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны ала бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы плюс 9 градус көрсетіп тұр екен, түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі дейді. Алматыда бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған, шырайлы шым қаламыздың аспаны да ала бұлтты екен. Дәл қазір енді ауа температурасы плюс 18 градусты көрсетіп тұр, түске қарай сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал, термометр бағамы сағат 2-лер шамасына плюс 27 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде бүгін күн ашық, жауын шашын болмайды. Ал сынап бағанасы қазір плюс 14 градуста тұр, 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін жылынады деп болжанады.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, кептелісте тұрған болсаңыз Алла сізге сабыр берсін, діттеген жеріңізге аман есен кешікпей жетіп алыңыз. Ал қазір кезек авто әңгіме айдарында әріптесім Мөлдір Нури, Сандайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі автокөлікке қатысты не әңгіме айтқанын бірге тыңдайық. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін қыздар ньюс айдарын тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, маған осы бәрін айтып, қоңыр түсті шина салуға болатынын айтпапсың ғой. Бағана елден ерекше болып сондай бір көлік кетіп бара жатыр. Қара шинаны өзіме ұнайтын қоңыр түске бояп алсам бола ма?
8: Жақсы сұрақ, Мөлдір. Қоңырлану көбіне резинкенің құрамындағы қорғаныш заттардың сыртқа шығуынан болады. Яғни бұл жаңа химиялық әрекет. Бұл күн сәулесі мен ауа әсерінен болады. Негізінен міндетті түрде қауіпті деген сөз емес. Бірақ ұзақ уақыт күтімсіз қалса, резинке құрғай бастайды. Арнайы шина күтіміне арналған құралдар бар. Олар резинкені ылғалдандырып, қорғап тұрады. Ең бастысы, жаңа жарық шақтар болмауы керек шинада. Сол қауіпсіздіктің кепілі.
7: Сонда қоңыр түсті шинадан қорқу керек дейсің ғой, тынышы, бәрінікімен бірдей қара бола берсінші.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: баршаңызға қайырлы таң. Дей отыра таң аспандары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы, бұл Аспан FM Махаббат мекені. Ал студияға әріптесім Ақ Нұржан келді. Ақ Нұржан, қайырлы таң, қалайсың?
1: Қайырлы таң баршаңызға, бәрі керемет, өзіңіз қалайсыз?
0: Менде де барлық тамаша, ұйқың қанып әдемі болып келген екенсің бүгін. Ал қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Мектепте ұлдарға қыз балаларды құрметтеуге үйрететін сабақ енгізіліпті, осы туралы айтып беремін.
0: Қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Ұлыбритания мектептерінде ерте жастан бастап ұлдарға нәзік жандыларға деген құрмет, келісім және салауатты қарым-қатынас туралы арнайы сабақтар енгізіліпті. Осы тақырыптарды ұлттық оқу бағдарламасына енгізу арқылы ұлдарға жауапкершілікті сезінуді және күнделікті сыйластықтың маңызын түсінуге көмектеседі дейді. Бұл сабақтар заң жүзінде арнайы бекітіліпті. Осылайша сауатты, салауатты қоғамға жол ашылады дейді.
0: Тамаша, мынау біздің мектептерге де керек пән екен, кәдімгі. Енді өзім 4 жылдың әкесі ретінде айтайын. Енді үйде өзіміз де айтып отырамыз ғой, қыздарды да құрметтеу керек деген сияқты нәрселер. Бірақ енді мектепте арнайы пән ретінде енгізілсе тіпті тамаша болатын сияқты. Ал саған осында қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Айтпақшы ағайын, тақтар ойыны деген телесериал бар ғой, «Игры престолов» дейміз ғой, сол сериалдағы Джейм Ланнистер Қазақстанға келейін деп жатыр екен. Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан соң бірден шырқалатын тамаша 4 хит әннен кейін толық айтамын. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тақтар ойыны сериалындағы Джейм Ланнистер Қазақстанға келейін деп жатыр екен. Игры престолов-тағы Джейм Ланнистер ше, енді шаршы сары сериалдың ортасында қарай бір қолын айырылып қалатын. Енді көрген шығарсыздар, көрмеген болсаңыз, бір уақыт болып жатса көріп шығуға кеңес беремін енді. Күшті сериал. Сонымен біздің елге келейін деп жатқан сол сериалда бас кейіпкерлердің бірін ойнаған Николай Костер деген актер екен. Тамыз айында елімізде өтетін Валдай Комик Кон Астананың арнайы қонағы болады екен. Енді Валдай Комик Кон деген кино, сериал, комикс, ойын және поп мәдениетке қызығатын адамдар жиналатын үлкен фестиваль. Ең қызығы фестивальден кейін Джейми Ланнистер, яғни жаңағы актер Николай Костер Қазақстанды аралап әдемі жерлерін көргісі келеді екен. Онысын ол өз Инстаграм парақшасында айтыпты. Бұл әрине енді мен сияқты тақтар ойыны сериалын жастанып жатып көргендер үшін тамаша жаңалық. Жалпы еліміз үшін де пайдалы. Ойлашы енді Джейми Ланнистер шарын шатқалында видео түсіріп бозжыраға таңғалып жүрсе күшті емес пе? Оны бүкіл әлем көріп елімізге келетін туристер де артады дегендей. Енді оны уақыт келгенде көре жатырмыз. Ал бүгін мамырдың 20-сы күнтізбеде сәрсенбінің сәтті күні. Дәл қазір сағат таңғы 8:00. Ендеше таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп бойдалар тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған қызық ойынымыз бен күшті сыйлығымыз жайлайды. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баспан FM махаббат мекені, жұмыс, мектеп, сабақ деп асыққан баршаңызға таң қайырлы болсын. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Енді түнгі ауысымнан шығып үйге қайтқандар болса, сіздерге де қайырлы таң. Үйге барып енді ұйқының жоспарын орындайтын жандар бар шығар. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей әуенсенге қатысам деген хабарламалар келіп жатыр, бірақ тым ерте. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап, сосын ойынымызды бастаймыз. Яғни таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзге әуенге салып айтам, ал сіз оның қандай ән екенін мәтіннен тануыңыз керек, немесе орындаушыны айтсаңыз да болады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бұған дейін келген хаттарды есептелмейді, өйткені ойын шарты барлығына ортақ болсын. Бүгін енді 20 мамыр деп отырмыз, сондықтан 20 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700 809 0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр барлығына -50% және жекелей тауарларға 80% дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Абдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4 блок, Ashley Home Store дүкені.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
7: Нөміріміз 877-577-7575.
6: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Facebook. Әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Баспан FM махаббат мекені таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды ағайын. Басатын өмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 20-шы шоу жазған тыңдаушымыздың есімі Наурыз. Наурызға қоңырау шалдық, қазір енді жұмысқа енді шығып бара жатырмын дейді. Базарда саты шоу жұмыс істейді екен. Наурыз, таңға шығып шықтыңыз ба әлде сол жұмыс шапқан шесілім деп отырсыз ба?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Енді
1: шешсер ма? Оны сұрап отқан себебім, қазір әуенсіз ән ойының жеңімпазы атансаңыз, Алматыдағы жаңадан ашылған жеті тандыр дейтін мейрамханаға барып таңға шығып айтсаңыз болады. 15 мың теңгелік сертификат ұтып аласыз.
2: О, бәрекелді.
1: Жақсы, ендеше ойының шартын айтайын, сосын бастайық. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтам. Сіз мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз болады, немесе атау еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз.
2: Аха.
1: Келістік қой. Ал енді сіз қандай ән екенін таппасаңыз, жаңа айтқан 15 мың теңгелік жеті тандыр мейрамханасынан алған сертификатты WhatsApp нөмірімізге ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Бірақ енді Наурыз мырза мүмкіндікті жіберіп алмайтын сияқты, олай дауысына қарасам. Солай ғой.
2: Иә, көрейік енді.
1: Ал ендеше сізге сәттілік тілеймін. Бастаймыз ба?
2: Бастайық.
1: Кеттік ал. Бісміллә, кеттік десеңіз кеттік ал.
3: Сөрейік бір бірге қағып

0: деп аяқтайық. Наурыз, таныдыңыз ба бұл әнді? Енді мен әрине барынша шатастыруға тырыстым. Нури Камал әнінің әуеніне салдым. Ал
1: менің досым деген өлең ба, просто кім айтатынын білмеймін, бірақ өлеңнің аты менің досым.
0: Әуенін еске түсіріп бір ыңылдап айтып бере аласыз ба?
1: Менің досым
0: мен әрге жақтаған деген ән деп тұрсыз ғой, иә?
1: Иә.
0: Айбек Қайболла орындайтын ән деп тұрсыз ғой, менің досым деген. Сенімдісіз бе? 100%.
1: Иә, Айбек Қайболла деген жігіт айтады ғой.
0: Жақсы, жауабыңызды қабылдадым. Ал бұл әрине дұрыс жауап. Құтты болсын, Наурыз, жеңімпазсыз. Дәл таптыңыз, Айбек Қайболла орындап жүрген менің досым деген күшті ән болған. Ал Наурыз жеңімпазға Наурызбай Батыр 122 мекенжайында орналасқан Алматыда жаңадан ашылған тамақтары дәмді, ішінің атмосферасы жайлы 7 тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
1: Ой, рахмет көп.
0: Ал Наурыз мырзаны қуантып қойдық. Айтпақшы, Наурыз, қазір телефон қасын қойып қоймаңыз, е? Эфирден тыс уақытта сыйлығыңызды қайдан алып кететініңіз айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Айбек Қайболланың орындауындағы менің досым дейтін тамаша әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Ару қаламыз Алматының аспаны ала бұлт деген ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 10 градусы көрсетіп тұр. Сағат екілер шамасынан плюс 21 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанған жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте де аспан ала бұлтты. Плюс 21 градусы тұрған термометр бағамыз сағат 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа жетеді. Және түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал. Ақтөбеде күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Ауа температурасы қазір плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Сағат екілерге қарай плюс 29 градусқа дейін Ақтөбеде ысиды екен күн.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша ерекше сезімге бөлейтін бір шәннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кешу тобының 20 жылдығы 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыдағы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры сізді бүкіл отбасына арналған керемет қойылымдарға шақырады. 23 мамыр күні сағат 12 мен 14:00-де қазақ және орыс тілдерінде код сапағақ ертегісі, сондай-ақ 23 мамыр күні 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектакль өтеді. 31 мамыр күні сағат 12 мен 14:00-де көрерменді орыс және қазақ тілдеріндегі Алладиннің сиқырлы шамы шығыс ертегісінің ғажайып әлемі күтеді. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз Family промо кодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гаррет әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Биылғы күздің басты музыка оқиғасынан қап қалмаңыз. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы майысып келіп микрофон алдына жайғасқан екен. Демек қазір қыздар әлемінен бір қызық жаңалық естиміз. Солай ғой Ақнұржан?
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң. Қазақстанда некеге тұрған жастардың орташа жасы неше екенін айтып берем.
0: О, қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Өткен жылы Қазақстанда 115 900 неке тіркелген екен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, некелесу көрсеткіші Астана қаласында және Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында жиірек тіркелген. Ал ең төмен көрсеткіш Қызылорда облысында. Сондай-ақ жігіттер мен қыздардың некеге тұрған орташа жасы ерлерде 27 жас, ал қыздарда 25 жас екен.
0: Мәссаған, мен ерте кетіппін ғой деп отырмын, 24 жасымда үйленіп кеттім ғой, дым көрмеген дейсің. Бірақ енді ер жігіттер үшін 24 жас деген болатын сияқты былай, иә?
1: Иә, әрине.
0: Иә, жастарымыз, үйленбей жүрген жастарымыз бір-бірін тауып, махаббаттар баянды болып, еліміздің демографиялық жақсы жағдайын жақсаруына атсалыса берсін. Ал саған осындай маңызды жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ярдатаған елімізде жыл сайын, күн сайын миллиондаған сәби келіп, қазақтың қатары күннен күнге көбейе берсін. Сәби демекші, жаңа туған нәрестелер ағайын, 7 айға дейін бір мезгілде тыныс алып, әрі жұтын алатын білетін бедіңіз. Білмесеңіз қазір шағын ғана жарнамадан кейін, жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша 4 әнтің ғана алған соң осы жайлы толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
3: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық дерек тыңдап отырыңыз. Жаңа туған нәрестелер 7 айға дейін бір мезгілде тыныс алып әрі жұтын алады екен. Бұл негізі енді үлкен адам үшін мүмкін емес нәрсе. Сенбесеңіз дәл қазір өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Ал бұл бала ағзасының физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты екен. Ал 3 жасар бала 200 ересек адамның дауысынан қатты дыбыс шығара алады екен. Сондықтан оларды жай сөйлеуге үйрету өте қиын дейді. Балалы базар деген үйімізде шулатып жүретін сәбилеріміз көп болсын. Айтпақшы, осы жаңалықты айтып отқанымда Шымкенттік Жандос есімді тыңдаушымыз WhatsApp-ымызға Нұреке бүгін олды болдым деп сүйінші хабарлама қалдырыпты. Ендеше бауы берік болсын, болашағы жарқын болсын дейміз. Айтпақшы, бүгін 20-шы мамыр, сәрсенбінің сәтті күні. Дәл қазір сағат таңғы 9-дан 2 минут кетті. Ал таңғы аспанда қазір таңғы вайп пен ерекше сезімге бірейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымызбен күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Бүгін 20 мамыр, жақындарыңыздың арасында туған күн иелері болса, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізбен, құттықтау сәлеміңізді өз аузыңызбен айтып қуантық қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды, сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы да бір тамаша екі ән шырқалсын, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе WhatsApp бірімізге уақыт машинасына қатысам деп және қалаңыздың атауын бірге жаза кетіңіз. Жеңімпаз Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге екі билет ұтады. Бүгін енді 20 мамыр ғой, сондықтан 20 болып жазған хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы ағайын. Дәл қазір сағат таңғы 9:22 кетті. Микрофон алдынан Нұрбек Қасым. Ал таңғы Аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 20-шы жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Нұргүл. Декреттік демалыстам дейді. Аспан FM-ді тыңдап, демалысым күшті өтіп жатыр дейді. Нұргүл, декретке дейін тыңдайтын бедіңіз Аспан FM-ді?
2: Сәлеметсіздер ма? Жоқ, тыңдамайтын.
1: Декретке шыққаны бастадыңыз ба тыңдауды бізді? Ал кішкентайыңыздың бауы берік болсын.
2: Рахмет.
1: Ал енді ойынға оралайық. Қазір енді уақыт машинасы ойының шартын қысқаша айта кетеміз, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Мен сізге өткен жылдарда біз қолданған, жақсы қолданған бір хит болған нәрсеге қатысты деректер айтамын, сұрақтар қоямын. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды дәл тапсаңыз, Алматы қаласындағы Орталық Республикалық музейге 2 билет ұтып аласыз. Дегін барып қайтасыз музейге. Ал, дайынсыз ғой?
2: Дайын.
1: Ендіше сізге сәттілік тілейміз. Кеттік ал. Бұл фотоаппарат маркасы біздің елде 90 мен 2000 жылдар арасында өте танымал болғанымен, оның шығу тарихы соны 1880 жылдан бастап алады екен. Оны Джордж Истман деген америкалық ойлап тауыпты. Сонымен... Мен не жәрі айтып отырмын?
2: Білмейін, пока.
1: Ендеше келесі дерек тыңдаңыз. Оның сіз батырманы басасыз, қалғанның бәрін өзіміз жасайсыз деген әйгілі ән ұраны болған. Сонымен мен қандай фотоаппарат маркасы жайлы айтып отқанды әлі таппадыңыз ба? Ендеше келесі дерек тыңдаңыз. Ол фотоаппараттың таспасы да өз аттастығын. Енді ішінде жаңағы 16 және 32 жаңағы ирет түсіруге арналған таспалар салатынбыз. Өзімде болды, мектепте оқып жүрген кезде осы фотоаппарат арқылы талай суретке түсіріп ақша тапқам десем болады шығар енді.
2: Panasonic па?
1: Panasonic-тан басқа тағы да қандай фотоаппараттың түрін білесіз?
2: Samsung білемін.
1: Мәссаған.
2: Никон деген
1: ба дейші? Аха, әттің. Сіз әлі дұрыс жауапқа келмей жатсыз.
2: Келмей жатырмын ба? Что-то фотоаппарат.
1: Я, енді жаңағы ұранын айттым ғой, сіз батырманы басасыз, қалғанның бәрін өзіміз жасаймыз деген ұраны болған. Енді WhatsApp айтпақшы, TikTok-та бізде дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз бар екен, бірақ енді TikTok-та қабылданбайды. Polaroid емес, Polaroid деп жазған тыңдаушымыз бар екен. WhatsApp-та да дұрыс жауап жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Нұргүл ханым, сізге тағы бір мүмкіндік берейінші. Сонымен
2: Sony.
1: Қандай?
2: Sony.
1: Sony дедіңіз, әттең. Әлі айта алмай тұрсыз дұрыс жауапты. Өкінішке орай, бізде ойланғанға берілген уақыт соңына таяп қапты. Енді, Нұргүл, сіз декреттесіз, осы кісі музейге бара алмайды, ойын кішкентаймен қайда барады деп, ойын солай аяқталып отқан сияқты. Kodak деген фотоаппаратты естіген шығарсыз.
2: Точно, Kodak.
1: Иә, сол жайлы болған. Ештеңе кетпес енді, келесі жолы басқа бір күшті сыйлық болған кезде ойынға қатысыңыз.
2: Әрине.
1: Иә, ал бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Деп, Нұргүл ханымды шығарып салайық. Көп рахмет, сау болыңыз. Ал енді дұрыс жауапты ең бірінші WhatsApp-қа кім жазған екен, соны анықтауымыз керек. Аха, Kodak деп жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Ал ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз мінекей анықталды. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0830 деп аяқталатын тыңдаушымыз екен. Тыңдаушымыз қай қаладан екенін қазір естіп отса жаза қояр. Ал енді біздің атап қойған сыйлығымыз бар. Ол қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағында танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі, Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып алдыңыз. Құрметті радио тыңдаушы, құттықтаймын. Ал қазір енді бізде Сәкен Майғазиев аман бол деген тамаша ән шырқасын, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-ге.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда аспан жаңбыр жауатындай болып тұр, бірақ синоптиктер бүгін Алматыда жауын шашын болмайды деп болжаған. Аспан бұлтты, дәл қазір плюс 12 градус отырса, термометр бағамы түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі. Кен Шымкентте де аспан ала бұлтты, сынап баған аз қазір плюс 22 градуста тұр. Сағат 2-лер шамасында жаңбыр жауат, ауа температурасы плюс 22 градусқа дейін көтеріледі деген болжам жасалған. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық. Ал ауа температурасы қазір плюс 20 градусты көрсетіп тұр. 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді шағын ғана жарамадасың тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын қыздар әлемнен бір күшті жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: күшті. Жаңалық айтамын деп әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұржан, сонымен
1: әлемнің ең үздік педагогтар қатарына кірген қазақстандық ұстаз туралы айтып беремін.
0: Әлемнің ең үздігінің арасына кірген бе? Мәссаған күшті екен, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Қазақстандық ұстаз Дана Бақытова әлемдегі ең үздік 5% педагогтың қатарына кіріпті. Сондай-ақ ағылшын тілінен тапсыратын IELTS емтиханынан ең жоғары 9 балл алған. Дана Назарбаев университетінде оқып жүрген кезінде ағылшын тілін оқытуға қызыққан, кейін мыңдаған оқушының шетелдік емтихандарға дайындалуына көмектескен. Бүгінде өзі ғана емес, өзі оқытқан оқушылары да үздік нәтиже көрсетіп жүр екен.
0: Мен осы IELTS десе жүрегім дірете қалатын бар. Менің де осы IELTS тапсыруым керек болып жүріп еді.
1: Сізге енді Данадан оқу керек шығар.
0: Данаға хабарласам ойдым десең.
1: Yeah.
0: Жақсы, Ақнұржан, осындай күшті жаңалықтар көп болсын.
1: Иә, ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзіңде сау бол.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Аннюнсео деген сияқты шығарып салдым Ақнұрды. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын шаң ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын жоғалған телефондардың 83% иесіне қайтарылатын ел жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

махаббат мекені. Қызық жаңалық ағайын, Жапонияда жоғалған телефондардың 83% иесіне қайтарылады екен. Себебі оларды адалдықты бала кезден үйретеді дейді. Адамдар тауып алған затын өзіне алып қалмай, полиция не арнайы пункттерге апарып береді екен. Тіпті 2024 жылы жапондар тауып алған миллиардтаған ақшаны иелеріне қайтарды. Енді жоғалған телефондарға қатысты біздің елде жағдай қандай екен деп ChatGPT-ден сұрамаймын ғой. Сөйтсем, пайыздық көрсеткіш әлдеқайда төмен екен. Бірақ енді қомақты қаржы тауып алып иесіне қайтарып берді дегенді естіп тұрамыз. Жалпы адалдық деген жақсы ғой, бала күн үйренді деген өте бір осы жапондардан үйренетін тұсымыз көп деп ойлаймын өз басым. Жоғалған затыңыз табылсын, ең басы енді жоғалмасын деп тілейік. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай жақсы тілекпен бүгінге таңғы аспанды аяқтаймын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышайық. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жамбы деді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: махаббаттың өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Аспан FM-де.
1: Аспан FM ұжымы, бүгін біздің сіңліміз Ерталип Әлем Ернар қызының шығыс туған күнін құттықтайын деп едім. Өмірін қызыққа толы болсын, ата-анасының қуанышы барлығымыздың еркеміз болып жүре берсін. Түлкіден аман болып, біздің қуанышымыз болсын. Кек күлдіруші атасы Ерталип және әпкелері. Және біздің бүгінгі нағашы әпкеміз Әлфия Тайбақтың қызын 50 жас мерейлі жасымен құттықтаймын. Деніне саулық, жанына тыныштық, жүрегіне қуаныш тілейміз. Балаларының қызығын, немерелерінің қуанышын көріп, әрдайым төріміздің сәні болып жүре берсін. Тілек білдіруші жездес Ерталип және жиен сіңлілері. Рахмет үлкен.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 15 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады, шайлы шымғаламыздың да аспаналы бұлтты екен, 23 градус ыстық, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 23 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, ДОСОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Тым жоғары қысым дөңгелектің жанасу аумағын азайтады. Бұл басқаруға әсер етеді. Триангл еске салады. Тепе-теңдік маңызды.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені, күнтізбеде 20 мамыр, аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін дүниежүзілік травматология күні екен. Ендеше травматолог мамандарға атаулы күн, кәсіби мерекелер шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздерге күніміз салмасын дейік. Әрқашанда жұмыстарыңыз оң әрі аз болсын, қолдарыңыз дерт көрмесін. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700809707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
0: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
0: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
3: Жарнама. Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
4: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
5: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: жалғастырамыз. Аспан FM-де.
1: Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен осы Аспан FM-де өзімнің күйеуімді құттықтағым келеді. Бүгін бізге бірге жүргенімізге қосылып 8 жыл болыпты. Өмір жолында көптеген қиыншылықты, қуанышты бірге көрдік. Күйеуімді енді осы бүгінгі күнмен құттықтаймын. Және де үшінші рет әке ата-анасының хабарлағым келеді. Сәлеммен келіншегің Салтанат. Күйеуімнің есімі Абылайхан.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 17 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады. Шырайлы шым қаламыздың да аспан ала бұлтты екен, 25 градустық, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 25 градустық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін араға 22 жыл салып, Арсенал футбол клубы Англия чемпионы атанды. Міне сол жайлы қатып айтып беремін. Бұл Аспан Афам махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

атмекені, мен сізге қазір Арсеналдың араға 22 жыл сап чемпион атанғанын жайлы айтып беремін. Сонау 2004 жылы әйгілі Венгер бандасының жеңіліссіз 49 матч сериясы кәдімгі ертегі іспеттеді. Биыл Микель Артета енді сол серияны қайталамаса да бапкерінің ақ батасымен таққа қондырып зеңбірекшілерді алақайлатып жатыр. Кеше Ман Сити түнде Борнмутты ұта алмай тең ойнап қалды, есесіне енді Арсеналға жете алмасы анық. Шын жүректен құтты болсын, 22 жыл күткен титул бармысың. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың даспаналы бұлтты екен, 24 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 28 градустық, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Нафиш Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 әнші қалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы бізді Кандер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз әйгілі кешью тобының 20 жылдығы, 20 орындаушы, нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыдағы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры сізді бүкіл отбасына арналған керемет қойылымдарға шақырады. 23 мамыр күні сағат 12:00-14:00 қазақ және орыс тілдерінде код сапағақ ертегісі, сондай-ақ 23 мамыр күні 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектакль өтеді. 31 мамыр күні сағат 12:00-14:00 көрерменді орыс және қазақ тілдеріндегі Алладиннің сиқырлы шамы, шығыс ертегісінің ғажайып әлемі күтеді. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промо кодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гаррет әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Биылғы күздің басты музыка оқиғасынан қап қалмаңыз. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

шыналақай жаңалықты айтып берем. Биыл өз жазда әлем чемпионаты өтеді. Сонау АФШ, Канада мен Мексикаға төрткүл әлем көз тігеді. Міне сол ойындарды Қазақстан арнасы мен Қазспорт көрсетеміз деп отыр. Демек футбол тойда бізді айналып өтпейді деген сіз. Тек Қазақстан құрамасы шыға алмағаны өкінішті. Әлемнің үздік құрамаларда не көршіміз Өзбекстанға жанкүйер боламыз. 11-ші маусымнан 19-ші шілдеге дейін расымен де тамашалаймыз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспан.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Қай көшенің атауын өзгертуді қалайсыз? Қазақстанда қала мен ауыл атауын өзгерту тәртібі қайта қаралуы мүмкін. Енді мұндай шешімдер қабылданарда жергілікті тұрғындардың пікірі бұрынғыдан да маңыздырақ ескеріледі. Заң жобасына сәйкес атау беру немесе өзгерту кезінде халықтың қатысуы күшейтіліп, шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Бұған дейін де тұрғындардың пікірі ескерілетін, бірақ енді бұл талап нақтырақ бекітілмек. Демек, көше және қала ауыл атауларының өзгертілуінде халықтың пікірі бұрыннан да маңызды болмақ. Эльмира Жоламанова осындамын, сәлден соң ауыраймен таныстырам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: ФМ. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
5: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
6: Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы 2 демалыс күндері 23 және 24 мамыр барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Қабдолов көшесі 1/8 Армада сауда кешені 4-ші блок Ashley Home Store дүкені.
7: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 20 градус жылы күн аздап құбылмалы, кешке плюс 17 градусты көрсетіп тұр, Шымкентте плюс 26, жаңбыр жауып найзағай ойнайды екен, кешкісін 21 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы біргеміз, және эфир барысында қызықты ақпараттарды ұсынам, және әрине сүйікті әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Көктемде шұңқырлар көбейеді. Көрінбейтін соққы қауіп төндіруі мүмкін. Триангл еске салады. Жолға мұқият болыңыз.
11: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім, технология, даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Жалақыңыз өссе не өзгереді? Елімізде ең төменгі жалақы өссе мобильді аударымдарға қойылатын бақылау талаптарда қайта қаралуы мүмкін. Қазір салық органдары белгілі бір шектен асатын аударымдарды тексеріп жатыр екен. Ереже бойынша егер 3 ай ішінде 100-ден астам адамнан ақша түсіп, жалпы сома 1 миллион теңгеден асса, мұндай аударымдар назарға алынады. Жалақы әлі өскен жоқ, бірақ нақты салықтың өсетінін біз білдік. Алдағы жарты сағатта үзіліссіз үздік әндерді ұсынам, ал жаңа сағаттан қызықты ақпараттар күтіңіз. Оралам, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жасанды интеллект жанды мамандарды жұмыссыз қалдырып жатыр. Мета компаниясы жасанды интеллектке үлкен қаржы құюына байланысты шамамен 8000 қызметкерін қысқартатынын хабарлады. Қазір Мета бұл бағытқа жүздеген миллиард доллар инвестиция салып отыр. Сарапшылардың пікірінше, жасанды интеллекттің дамуы көптеген дәстүрлі жұмыс орындарының қысқаруына әкелуі мүмкін. Расымен де адамның істегенін жасанды интеллект жасап жатқанын байқап жатырмыз, десек те, экономикалық жағдайға кесір тиіп кетпесе болғаны. Жаңа сағат ашық, алда орай болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 20 градус жылы, күн аздап құбылып тұр. Кешке плюс 17 градус. Шымкентте плюс 26, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кешкісін 21 градус жылы болады. Ақтөбеде 28 градус ыстық, күн ашық. Кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Әрі қарай эфирден Батырхан Шүкенов, Әміре, Ерке Есмахан және Ернар Айдарды күтіңіз. Одан кейін елімізде болатын тағы бір өзгеріс жайлы айтып берем. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Тағы да өзгеріс. Елімізде арзан дәрілердің бағасына қатысты жаңа өзгеріс енгізіліп жатыр. Енді парацетамол мен аспирин сияқты базалық препараттардың бағасы мемлекеттік бақылауда болмайды. Дегенмен бұл арзан дәрілер бірден қымбаттайды дегенді білдірмейді. Негізгі дәрілердің бағасы тұрақты қалады, бірақ нарықтағы бағаға енді сұраныс пен бәсеке көбірек әсер етуі мүмкін дейді. Сондықтан дәріханадағы кейбір дәрілердің бағасы өзгеріп жатса, таң қалмаңыз. Алдағы 30 минут бойы тек қана музыка, жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM махаббат мекені. Жасанды жауынға қалай қарайсыз? Елімізде су тапшылығын азайту үшін жаңа жоба қолға алынбақ. Түркістан облысында жауын-шашынды жасанды түрде шақыру технологиясы іске қосылады. Жоба су қоймаларын толтыру және ауыл шаруашылығына көмектесу мақсатында жүзеге асады екен. Бұл бастама Біріккен Араб Әмірліктерінің мамандарымен бірлесіп жүргізілмек. Егер жоба сәтті болса, Қазақстан өңірде жасанды жаңбыр технологиясын қолданған алғашқы елдердің біріне айналуы мүмкін. Бастысы адамзатқа пайдалы, ал табиғатқа зияны болмаса болғаны. Осы сағаттың соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickedon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел, және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ эксперт ойл.кз.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Tickedon.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ал енді көлік жүргізушілер назарына енді жүргізушісі және автоматтандырылған көліктерді елге әкелумен пайдаланудың жаңа тәртібі енгізілмек. Мұндай көліктер алдымен техникалық тексерістен өтіп, қауіпсіздік расталғаннан кейін ғана жолға шыға алады. Жаңа ереже бойынша бұл көліктер қатаң бақылауда болып, тек арнайы талаптарға сай келген жағдайда ғана пайдалануға рұқсат беріледі екен. Ендеше бұл бастама жол қауіпсіздігін күшейтеді деп сенейік, ал жолда жүргенде абай болыңыз және жолдағы тыңдармандарға ерекше сәлем жолдап қояйық. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова әр қарай жарты сағатқа сүйікті толқында сүйікті әндеріңізбен оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Он ФМ.
1: Көктем. Махаббат. Сүйік тендер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Болмай қалса көңіл күйің,

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.

0: махаббат мекені футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатын қайдан көруге болады? 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтетін айтулы шара Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі екен. Сонымен қатар аталған телеарналардың сайттары мен қосымшалары арқылы да тамашаласаңыз болады. Айтпақшы, басқа да спорттық оқиғалар мен қызықты шараларды, ең үздік фильмдер мен концерттер жайлы афиша айдарынан біле аласыз. Кезекті афиша 18:30 эфирге шығады. Оған дейін сүйіктендер тыңдай отырыңыз. Микрофон алдында сізбен бірге Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
3: Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Қабдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 19 градус жылы болып тұр. Бейсенбі аздап жаңбыр жауы ықтимал. 26 градустық болмақ. Шымғалада қазір 26 градустық екен. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 23 градус. Ақтөбеде қазір 28 градустық. Ертең сіздер жақта да жаңбыр жауы мүмкін. 22 градус жылы болады. Енді біз жақта кәдімгідей жаз ғой, ал шығыс Қазақстанда қар жауып қапты. 18:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз әйгілі кешу тобының 20 жылдығы 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыдағы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры сізді бүкіл отбасына арналған керемет қойылымдарға шақырады. 23 мамыр күні сағат 12:00-14:00 қазақ және орыс тілдерінде код сапағақ ертегісі, сондай-ақ 23 мамыр күні 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклі өтеді. 31 мамыр күні сағат 12:00-14:00 көрерменді орыс және қазақ тілдеріндегі Алладиннің сиқырлы шамы шығыс ертегісінің ғажайып әлемі күтеді. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промо кодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гаррет әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Биылғы күздің басты музыка оқиғасынан қап қалмаңыз. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таймс. Аспан FM-де.
1: Сәлеметсіздер ме, Аспан FM радиосы. Інім Қыдыр Бейбарыс Ағаділ ұлын дүниеге келген күні туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Туған күнің құтты болсын жан інім. 8 жасының бақыт, күлкі, қуанышқа толы болсын. Әрқашан мықты, ақылды, батыл болып өс. Армандарың орындалып, сабағың тек бестік болсын. Достарың көп, денсаулығың мықты болсын. Біз сені қатты жақсы көреміз. Клип білдіруші папаң Асхат, мамаң Ақмарал, апатайың Сезім Мерей және інің Ахмет.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: FM, махаббат мекені Мәссаға, Марқагөл мен Қатонқарағайда қар жауыпты, желде тараған видеоларды көрсеңіз, жаз емес, нағыз бір қыс секілді. Алтай бір күнде төрт мезгілді сездіре алады деп жазып жатыр көпшілік. Енді табиғаттың тосын мінезі таңғалдырмай қоймайды. Өткенде тіпті Сахара шөліне де қар түскен еді ғой, бірақ Алматыға бұлай қар жауады деп ойламаймын. Дегенмен қаланың кештері соңғы күндері ерекше салқын. Осындай ауа райында ыстық шай ішіп сүйікті ән тыңдағым келеді. Ендеше көп созбай назарыңызға таңдаулы хит әндерді ұсынамын. 3 минуттан кейін алдағы 30 минут бойы жарнамасыз үзілісі шырқалат. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Ковдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Күлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Ат мекені енді көлік нөмірінде мұраға қалдыруға болады. Елімізде 25 мамырдан бастап бұрын қолданылған мемлекеттік нөмірлерді туыстарға беру немесе мұрагерлікпен рәсімдеу рұқсат етіледі екен. Яғни әкеден балаға, атадан немереге нөмір қалып жатса, енді оны сақтап қалуға мүмкіндік бар. Бұған дейін мұндай мүмкіндік тек сұранысы жоғары нөмірлерге ғана берілетін. Жалпы енді кейбір адамдар үшін көліктің нөмірі өте маңызды ғой. Ал өзім әзірге мән бермеймін, көлік алсам көре жатармын. Айтпақшы, көліктің шинасы ағатты сұрақтарыңыз болса, автоәңгіме бағдарламасында жауап табасыз. Таңғы және кешкі уақытта тыңдаңыз. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір 18 градус жылықты көрсетуде. Ертең аздап жаңбыр жауатын көрінеді. 26 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы. Бейсенбі жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 23 градус. Ал Ақтөбеде қазір 28 градус ыстық екен. Ертең сіздер жақта да аздап жаңбыр жаууы ықтимал. 22 градус жылы болады. Әрі қарай сүйікті үздік әндерді тыңдаңыз. Ал менің аллергиядан шаршағандарға күшті жаңалығым бар. 15 минуттан соң толығырақ білесіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: махаббат мекені сүйінші, қазақстандық ғалымдар жусан аллергиясына қарсы дәрі ойлап тауыпты. Зерттеу жұмыстарына 138 адам қатысып жатыр екен. Ең күштісі емдеу курсы өте қысқа, бар болғаны 4 дәрі егіледі, ал кәдімгі терапия одан әлде қайда ұзақ уақыт алады дейді. Мамандар алғашқы сынақта ауыр жанама әсер байқалмаған ерекше айтып отыр. Аллергиясы бар адамдар үшін бұл шынымен керемет жаңалық қой, әсіресе көктем мен жазда түшкіріп көзі жасаурап жүретіндер бұны өте жақсы түсінеді. Онда нарыққа шыққан асыға күтеміз. Ал мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Ертең кешке қайта тілдескенше әрі қарай үзіліссіз ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерей, той, корпоратив. Кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш...

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат. Бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Шәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарғамауға қабарсыз қайда кетті.

0: жолыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлде ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған маққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болсын, үстем болсын мерілі.
0: Заманауи хит әндер. Сен

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мехина.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жолыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын